Хөргөзөн хоорунда усанган сон күндөл хуктан ура дәсин болхин орандал неҗе дар ура бәри болы кич келҗиле вәхин яны болы булла генәй. Төрке берен дәлҗиле яухин яны болы булла генәл ярвын хойры бадынгыда садгула хонгыр дәвре дорҗиле яухин яны болы булла генәй. Исен тимен күрсин исмон бан улан тунҗурадыгын. Kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı bolu bolu genne. Otuldan bı kökü kalzını külügin köşe külügde dotsın taktini keşar soğukura mörete. Kerimin kövü munkule her ergün devre daçın erte kiyitin harberin kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın gerler kuruşağa gara dokkın yanı bolu bolu genne.